0: Poliisit ja duksan sanoi, kun niiltäs jonskanin työ. Niin on sanonut, että reikyr valtaa jonskan mentuk. Reikki tymiliiset pätinä lotoksan puolustun tuk ja maki. Näkä kun saastikset pätinä, ja nää jubatina duksei, apikna apagettulo. Ne apina apua ravak tietunlo. Ne ravak po, reikkenen duksei, ne ravak poi. Snavat ja rakti taksatang matpinlo. Ne ravak pikset pätinä orjen po. Tumi pari ang tirballo. No tire tumi pari gang orden malo. Pari tam tuyat pimpan wala huwala. Na kade orden pa patara ki orden pa de ka bosa song minlo. Pet pulos minlo. Pet po.
1: Bosa song.
0: Bosa song. Bosa chana di yul po kanang achat pati na tsuk sata sam sama. Jik pil ki chachin motap khani zerello. Oji oji oji kbele yang son chayin derelele ra ki orden pekana. Kumotapkan lor tatu spilno ya. Ne kanat jo adak ne bin sena ya karpe gansun tu dik.
1: Acha dik asan la kar yot pina.
0: Oh, tana karpe kor yap ne stik de yong na kana. Toto tan bi gane bin sidik yong spin tu. Ni dik gane bin sena pasar kar la song min tu. Oh, ya pasar.
1: Tata khanin su pa.
0: Tata khanin su ya tana.
1: Masis. Chana loto ga der sana khor nor sa sana der sana abadi yot pin su de sap ka.
0: Abadi yot pina sa me. Abadi na pe. Krang tu sana ya.
2: Dekana dito la kentang dance dance ni da or ritual or den tax ritual tax jo zena or den po bosuk zalak tax zene bosuk pa dekana khones apos de suk ya khere dikas satong or datong zere zere ndu yul pe ka zerbana yul po khiri in tu zesto nga dikana phyane set kherang dika dub zene kho dekana phyan su
1: lotok phans
2: lotok mo Apo,
1: apo,
2: apo, apo, apo, apo, apo,
1: apo,
2: apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, Jambi dugra se desana
1: hamdul
2: dawo khachmak
1: zalim
2: des mak konsupa apiga pinso dusmi apiga ya degna chocho khachmak bahmua sachin min
1: chopanse
2: chopanse degna tikakun padena takso sasma skarma sokso tia stanas karma sokso de degna mana dok sasma takso pa mana thapyan bilulu pa thapyan med kachoran galan se dana desu Api dalam seorang supaya kena nono kandor kandor mak gurim kosoh. Yang yang jika cibet nongsa sup. Nenek aku biar sih kat pintu dia sate. Malah tu aja mak tu sejauh sup. Jauh sana lagi kuda langs pula kar paman mak gurim kosoh. Dengan aku sate tu bin a gelsa le mana mak gels. Nanti di gelsa.
1: Oh gelsa zirah
2: tu. Oh asli tu a gelsa dekat zirah. Gelsa. Dengan demi sate na. Kakwa farol la farsong lai farkan. Dewa farol la farlok na na shalok pani intung ati de yul putin chitong ali. Ya jya deka na kho son se gyalir son suk mana mitsik chi pan singis tan se sate na. Deka na shutu blagbu na brak di kudon sukos. Sabru suk. Ma dekha mana lan se tiyo chodika. Kap suk mana kandor karis tiyang darang yot. Brak po. Tiyo tiyo pakati brak po. Degana de brak po ande to chokap se male ta zer bale bale zer ta tamaku thungen chilim thungen ma jak ti hafte glus pin zer tolok tolok bin zer yot khan po dyan kap se tang su
1: chocho khara cha ki khuri ya
2: khuri yot khan jak ta ma yot khan gama khuri chot khan po ya yan kap se tang su pa de tamaku thungen chilim thungen dus pin lo de ka yana espera degana 2014 na nga haje sumni ara Najasina ta chana a de brak po rdoit tan semana jak tan se ton tan se do
1: brak po gra
2: brak po gra o du semana mi ka tot bruse na tiot kan cho sin zupaya cho cho kap cho tao de gena mana ta na mana sa